Sina upu ile ngangana o le tusipaia. E tō telefa ia aunga o le ngangana Samoa, wala tō muri mawina le maoai o le ngangana o le tusipaia. O le ngangana Samoa le na e au pito sao, ma malu, ma le faingofie, e faa alo alo le faa upunga, ai le lo loto pe o le ngangana faa alo alo o launga, ma feutanga inga faa Samoa. Le faa atusa, si I maile maantai o ilus futasi, fwa I upo e valu o le iva. O se va enga o le tala ili afio faa atupu ato Yesu Yerusalema. O le toa telo le moto tangata wa fofola o lato u ofu leala. A o isi foi o lato u sala ila alao la au, ma fola si a ili ala. O le moto tangata wa mua mua ma e ua muli muli, wa ala langa ila ato wa faa pea. O sana ili alo tavita, ia manuia le afio mai ili suafo le alii. O sana I mea e au pito ilunga. Vanga nale upo wa fio, ele ai ni isi upo faa alo alo, o ineifu ai upo ilua. A ole leo le faitawina, ole ata atoa, e matua ala ngona le mamalu malipaia. O se ngangana faa alo alo mawae, wa faa nga e au noa male malemo ole tangata faitau, ile loto oni upo faa alo alo mautua. Mafai ona iloa faa le mafau fautangata I tootele, olo ofola o lata u ofuleala, sala la la, la au maala langa upo faa vii vii iloa lata wali. O se va ainga fai ngofie, awasi itia isi tu langa mamalu malipaia, ona ole faa upunga. Pele isa unia faa pitoa ele ngangana ole tusi paia, ma le faa moe moe ina ia paia. Awale ama na ia ai, pe faa ta awale ngangana na tautala ai le lautele inao na poo. Olono winga ole manatu, ole ngangana ole tusipa ia, ele ole ngangana le nasa atala noa ai tangata, ili soifua nga maasani, ili taimina faaliliwa ili tusipa ia, ata unu etatau, ona faapea se faapunga, ole ngangana ole tusipa ia, ole teuteunga ole ngangana, sa atala noa ai isi soifua nga maasani, ina ia fea ngai masauni nga alotu, ole ngangana le na ole tusipa ia, wa avea mataiala, po ole manu lauti, o le ngangana Samoa. Fa po